Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti dalah para pamirsa Radio Republik Indonesia ing saindenge jagat. Semoga kita sarengan nyawisaken manah kita lumebet wonten ing pangabekti ing siang menika. Semoga kita mundut wekdal sidem. Pangabekti minggulan bujana suci ekumene ing dinten punika kita tindakaken ing dalem asmanipun Gusti Allah Sang Rama ingkang nitahaken langit lan bumi ingkang boten nate nilar pakaryan ing astanipun lan ingkang langgeng sih katresnanipun. Serahmat lan tentrem rahayu saka Allah Sang Rama lan Gusti kita Yesus Kristus tansah tumrao lan nunggil marang para sederek sedaya. Amin. Pasamuan katuran sami lenggah. Pasamuan ingkang dipuntresnani dening Gusti Yesus Kristus ingkang dados jejering pangabekti wonten ing pembukaan wulan ekumene ing minggu tanggal 12 tanggal 12 Oktober taun 2016 jejeripun nggih menika ngrimati paseduluran sejati. Ngrimati paseduluran sejati. Ing salebeting gesang sesarengan Gereja Kristen Jawetan gesang sesarengan kalian para umat sanesipun sae lintas denominasi gereja ugi lintas iman. Kangge ngrimati paseduluran ingkang sejati Gereja Kristen Jawetan tansah aktif mbangun komunikasi lan hubungan ingkang sae kalian sedayanipun umat. Bapunika dipun wujudaken srana silaturahmi makarya sesarengan ing babakan kamanungsan. Peduli dhateng lingkungan, dialog lintas iman lan toleransi ingkang tansah dipun suwantenaken terus. Sinarengan kalian para umat sanesipun Gereja Kristen Jawetan dipun timbali kangge ngrimati paseduluran. Mujudaken keadilan lestari pun lingkungan lan kasontosaning masyarakat. Menika Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, jejering pangabekti wonten ing pambuka wulan ekumene nggih menika ngrimati paseduluran sejati. Sumangga kita serengan sesambeti jejering pangabekti menika klayan kita ngluhuraken asmanipun Gusti. Kidung pasamuan Jawi angka 357 padha ingkang sepisan lan kalih endahing saduluran.

0: pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, sampun wekdalipun kita maos lan ngraosaken sabdanipun Gusti. Lan pamaosing kitab suci dalah pandonga kaaturan majelis ing pasamuan.
1: Pasamuan ingkang tresnani lan dipun tresnani dening Gusti, kita sesarengan lumebet badhe ngraosaken lan gegilut sabda pangandikanipun Gusti ingkang kita wiwiti kanthi pamaosing kitab suci. Waosan ingkang sepisan kapetik saking kitab Yesaya bab gangsal ayat 1 ngantos ayatipun ingkang 7. Kalajengaken pendarasan Jabur bab 8 ayat 7 ngantos gangsal 11. Lan waosan Injil kapetik saking Matius 21 ayat 33 ngantos 26. Saderengipun kita lumebet ing pamaosing kitab suci lan ugi ngraosaken gegilut sabda pangandikanipun Gusti, semoga kita sesarengan kita lumebet ing pandonga. Rama Allah kasuwargan, kepareng kawula sujud malih ing ngarsa paduka ingkang mulya. Ing tengahing pangabekti siang menika, kawula ngaturaken agunging syukur lan panuwun awit paduka sampun nuntun manah lan pikiran kawula ngantos ing tengahing pangabekti minggu perjab bujana suci siang menika. Sesarengan kawula badhe lumebet ing pamaosing kitab suci lan ugi gegilut sato ngraosaken sabda paduka. Mugi Roh Suci paduka piyambak ingkang tansah ngebaki manah lan pikiran kawula, supados kawula saged estu ngraosaken berkah paduka lan saged nindakaken sabda paduka. Kawula ugi ndedonga kagem Bapak Pandito Joko Ardiansah ingkang siang menika dados sarananing sabdo paduka. Roh Suci paduka karso nuntun supados menopo ingkang badhe dipun wulangaken kagem kawula sami, namun seturut namung saking paduka kemawon. Gusti paring sabdo, kawula sampun sumadiyo. Haleluya. Amin. Yesaya bab gangsal ayat 1 ngantos 7 mekaten dawuhipun Gusti. Kekidungan bab pakebonan anggur. Aku arep ngrepekake kidung bab kekasihku, kidunge kekasihku bab pakebonan pakebonane anggur. Kekasihku iku kagungan pakebonan anggur, ana ing ngereng-ngerenging pagunungan kang subur. Iku dipaculi lan watu-watune dibuangi, nuli ditanduri wit anggur pilihan. Banjur diadeki panggonan pajakan ana ing tengahe pakebonan mau. Panjenengane tumuli damel jogangan pamersan anggur, sarta ngajeng-ajeng supaya pakabonan iku metokake woh anggur kang becik, nanging jebul metokake woh anggur kang kecut. Mulane saiki, he penduduk Yerusalem lan para wong Yehuda, padha ngadilono prakaraning sun kalawan pakebonaning sun anggur iku. Apa maneh tokang kudu katindakake tumrap pakebonaning sun anggur iku kang durung sun lakoni. Kulang balik. Apa Apa maneh to kang kudu katindakake tumrap pakebonaning sun anggur iku kang durung sun lakoni? Ingsun ngajeng-ajeng supaya metokno woh anggur kang becik, ya gene dene mung metokake woh anggur kang kecut. Awit saka iku ingsun bakal paring sumurup marang sira apa kang bakal sun tandukake marang pakebonaning sun anggur iku. Ingsun bakal mecoki pagere eri satemah pakebonan iku entek kapangan, lan temboke bakal sun jurukake satemah pakebonan iku kaidak-idak. Bakal sun damel supaya katukulan ing rerungkutan ora dipaprasi lan ora dibabati satemah katukulan pis kucing lan suket. Ingsun bakal paring dawuh marang mendung supaya aja nurunake udan marang pakebonan iku. Amarga pakebonaning anggur Sang Yehuwah, Sang Yehuwah gustine sarwa tumitah iku turune Israel lan para wong Yehuda, iku tetanduran kang diremeni, kang diajeng-ajeng keadilan, nanging kang ana mung tindak ambek sia, kang diantos-antos kabeneran, nanging kang ana mung kaonaran. Kalajengaken pendarasan Jabur.

Pasemon bab wong nyewa pakebonan anggur kang duraka. Padha ngrungokno pasemon liyane ana sawijining wong kang gawe pakebonan anggur dipageri mubeng sarta digaweake jogangan papan pamerasan apa maneh panggung pajakan. Pakebonan mau banjur disewaake marang wong tumuli mangkat lelungan menyang ing negara liyan. Bareng wis meh wanci ngunduh kang duwe kongkonan rewang-rewange menyang enggone wong kang nyewa njaluk pametuning pakebonan. Nanging rewang-rewang mau padha dicekel dening kang padha nyewa. Sing siji digebuki, sijine dipateni, lan sing siji meneh dibenturi watu. Sawise iku kang duwe pakebonan banjur kongkonan meneh rewang-rewang liyane luweh akeh katimbang sing dhisik. Nanging iya nemahi lelakon kang kaya sing dhisik. Wasana banjur kongkonan anake pamikire, mestine bakal padha ering marang anakku. Nanging bareng wong-wong kang nyewa weruh anake mau banjur padha rasanan mangkene. Iku ahli warise, ayo dipateni bae supaya warise dadi duwekku kabeh. Anake mau banjur dicekel lan diuncalake menyang sajabaning kebun anggur sarta dipateni. Mulane samangsa sing duwe pakebonan anggur mau wis teko, wong kang padha nyewa mau bakal dikapakake. Unjuke kang padha didangu. Tiang-tiang duraka wau tamtu dipun sirnakaken dening kebon anggur badhe dipun sewaaken dhateng tiang sanes ingkang badhe ngladosaken pamedalipun ing mangsanipun. Pangandikane Gusti Yesus, apa kowe durung tau maca ing kitab suci mangkene? Watu kang ditampik dening tukang-tukang gawe omah iku wis dadi watu kang baku ana ing pojok. Kadadeyan iki saka ing Pangeran sarta elok ana ing pandelenging kita. Mulane aku pitutur marang kowe yen kratoning Allah bakal kapundhut saka ing kowe lan bakal diparingake marang sawijining bangsa kang bakal metohake wae. Lan sing sapa tiba ing watu iku bakal ajur mumur, lan sing sapa katibanan bakal remuk. Bareng para pangerping imam lan wong-wong Farisi krungu pasemon-pasemon mau padha rumangsa yen dheweke kabeh kang disemoni. Banjur padha mbudidaya bisane nyekel panjenengane, nanging padha wedi karo wong akeh amarga iku padha nganggep nabi marang panjenengane. Mekaten pamaosing Injil Kristus kang rahayu iku wong-wong kang padha ngrungokake pangandikaning Allah lan digatekake. Amin.

0: pasamuan katuran dumen. Semoga kita sami ninggalaken iman kapitadosan kita karena kita mengelaken sahadat kali belas. Sahadat kali belas inggih menika pengaken pitados rasuli.
1: Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang anting Gusti kawula. Ingkang kabuktaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo lajeng kasarakaken tumedhak dhateng ing teleng palimanan. Ing tigang dinten
2: pemalih saking antawis yang pedah.
1: Lajeng sumengko dhateng swarga pinar wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pedah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kalau pitados wontenipun pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta radin
2: inggih
1: panjenenganipun
2: Roh Suci.
1: Bono pedene pangapunten ing dosa, tangine pun raga sarta gesang mangken.
0: Amin. Katuran lenggah.
1: Pasamuan ingkang kinasih kita lumebet wonten ing peladosan bujana suci. Wonten ing babating kekristenan wiwitan namung wonten setunggal patunggilanipun tiyang pitados ing donya inggih punika gereja ingkang suci lan radin. Ananging imanipun ing satengah-tengahing lampahing peladosanipun gereja ingkang setunggal punika tansah kaancam dening bibit-bibit ingkang murukaken gereja ingkang setunggal suci lan radin punika dados pecah. Ewa semanten kita tansah saw syukur bilih srana pakaryanipun Sang Roh Suci Gusti Yesus kepareng nenuntun umatipun supados tansah enget kalian jejibahan lan timbalanipun tansah mbudidaya mujudaken sariranipun Sang Kristus ingkang setunggal. Punapa ingkang medal samangke sami kita pengeti minangka dinten bujana suci sadonya. Inggih punika mbudidaya ngrasuk manunggaling umat Kristen sajagat lan panyambut damel sesarengan ekumenis sadonya. Srana nderek mahargya bujana suci ekumene menika semoga kita sami ngimani bilih tetalesing gesangipun gereja ing bumi punika namung atetales ing satunggal Gusti

kinase. Semoga samangke kita sami nyawisaken manah kangge nampeni kanugrahanipun Gusti ingkang sampun kababar wonten ing bujana suci ekumene. Sepisan malih semoga kita sami nelangsani sedaya dosa tuwin kelepatan kita ing ngarsanipun Gusti kanthi tulus ing manah supados kita sembodo nampeni sarira lan rahipun Gusti. Semoga kanthi kebaing panelongso kita memuji kidung pasamuan jawi angka 278. Kita pujiaken padha ingkang sepisan lan kalih wonten darah suci mancur.

anak lan keporo nganti tekan sedulur. Kudune dadi kanca kanggo mbangun keluarga lan jaga praja. Ora mung jiniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok baline, alane salah sijine bebasan bakal glendang carang saka pucuk. Sekawit sing diarani bojo iku wong liya. Dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama. Sing maune dudu sapa-sapa banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Juga diarani sisian, tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahi bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotaning urip saben dinane. Kanthi sisian sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwa. Sok-sok di kirata basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut judu. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo ning ndi wae wis bisa ketemu. Nanging yen judu kuwi wis mlebu penangi sing murbeng dumadi. Dene wae ing jejuduhan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kas kayane wong bangun Bali Wisma. Luwih aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhirnya dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh. Kuwi sing jalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu marang anak akeh-akeh ngluwihi tresnane marang bojo. Keladuke tembung yen bojone njaluk bisa semoyo, nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa tresna, nanging lereke mung jlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah ugal-ugalan. Keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono wong tuwa
condong belani anake dhewe. Malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener, dibelani ngono wae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone Tresna lan pancen sekawit mergo saka tresnane nanging tundone malah nyilakake, yen ora malah nyengsarake bocah. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngeglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan. Keluarga sing kerep didadekke tepo tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong pethek? Nyolong pethek ora mergo dikira ora bisa apa-apa, nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong pethake mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget oleh nalisir saka bebener lan norma bebrayan agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane, malah nganti tekan keluargane. Kaya kang dikandhakke ngarep kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesanggane urip. Nanging nyatane ora melu ngenteng-ngentengake, malah ngebot-boti, malah gawe kuceme keluarga. Ana wae bojo sing dadi satru mungguing cangklaan. Dewi Banowati, garwane Duryudana Ratu Astina, dianggep dadi mungsuh jroning kemul tumrap Kurawa mergo lae bidung api ruang. Tata lair dheweke nresnani Duryudana ana ing barisane Kurawa, nanging jebule tresna jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengahe Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan mergo kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibak bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bale Wisma. Klebu njaga praja, tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo bangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi mala. Mesthi wae yen kurang permati, sisip sembire mala mau bisa manjilma kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka bu.

Ana palang sumimpang. Bapang tegese barang kang ngalang-alangi dalan. Yen sumimpang tegese ngindari. Dadi loro kalimat kuwi mau yen digabung tegese yen ana alangan jroning laku, mula kowe kudu nyimpang. Pengetrapan saben dinane tegese minangka pitutur yen marang kita kabeh. Yen ana pepalang luwih becik nyimpang katimbang ngadepi bebaya kang ora ana untungi. Apa maneh nimbulake korban kanthi cara mengkene ora ana perbuatan kang sia-sia. Nanging laku iki perlu pamikiran kang temen lan ngerti.

ndandani urip lan panguripan. Ing jaman saiki apa isih ana wong sing suwung pamrih? Apa kang katindake tanpa metung apa pikulai? Mbok menawa kaya dene goleki dom ing tumpukan damen kanggo nemokke wong kang duwe patrap suwung pamrih utawa ikhlas kuwi mau. Menawa merdene apa kang dumadi ing madyaning bebrayan agung. Ing titi wanci pungkasan iki wong suwung pamrih kuwi kaya dene titah kang longko. Ing saben patrap lan tumindak ing jaman kang katelah jaman globalisasi iki kabeh kudu sinartan probio, kudu duwe pawitan, ora ana sing lelahanan. Akeh punggawaning praja kang pinter, jujur nanging ora bisa munggah pangkat lan kalungguhan. Jalaran ora bisa asok glondong pengareng-areng marang sing duwe kuwasa. Laku lempeng nut paugeran dianggep kuno. Ngugemi sifat jujur dianggep ketinggalan zaman. Nyirik laku sedeng dianggep sok suci. Sing meratah sak banjure mung urip kang sarwa mburu butuhe dhewe. Kanthi sarana lan dalan apa wae. Niat becik sok-sok malah dicubriani. Niat becik dianggep ganggu liyan. Apa manah yen niat becik mau kawujudake dadi laku lan tumindak becik. Sok-sok banjur dianggep dadi pepalang tumrap liyan. Mbok menawa ya ing jaman iki apa kang pratelane Rangga Warsita dadi kasunyatan. Yen ora melu edan ora bakal keduman. Ananging kasunyatan mangkono mau tetep dudu sing bener. Kanyatan kaya mangkono mau kudu didandani. Lamun dijarke wae kepara dianggep lumrah mesti bakal ndadekke urip bebrayan agung iki dadi rusak. Paugeran diterak, bebener ditinggal. Nah, kanggo ngawekani kahanan kang mengkono mau, para sepuh marisake piwulang luhur kang kawengku ing unen-unen suwung pamrih tebih ajrih. Unen-unen kasebut ngandut werdi lamun kang kudu digoleki jroning urip kuwi dudu kang asipat amoral, nglanggar aturan urip bebrayan. Dudu sing asipat negatif, sing digoleki kudune mung sing sarwa apik lan mulya. Ora liya ngudi urip kang becik, urip kang bener lan pener, lan sing wigati ya kuwi ilangi sanggan kang asipat lahir utawa batin ing saben diri pribadi. Kuncine ya kuwi laku suwung pamrih. Ikhlas apa kang ditindakke lelandesan rasa eling marang Gusti kang akarya jagat. Rasa wedi, rasa ora kepenak, ati kang tansah ora jenjem kuwi jalaran pamrih. Niat lan ancas sing ora becik. Dadi panguwasa kanthi niat mburu bondo dunya saake-akee mupangate panguwasane kanggo mburu senenge dhewe. Rasa wedi, rasa kuwatir sing mrentul ing telenging rasa lan wusana nguwasani rasa pangrasa tansah gubel. Jalaran apa sediane ora kelakon. Iki dumadi jalaran pamrih kanggo ngilangi rasa wedi lan kuwatir kuwi kudu tumindak lelandesan niat kang becik lan laku kang suwung pamrih.
Apa ing jaman saiki pilihan urip pelandasan niat becik lan suwung pamrih temen-temen orang jamani. Wong kang wening pangrasane bakal duwe dududan. Yo pancen urip kanthi niat becik lan suwung pamrih kuwi sing saiki dibutuhake kanggo dandani urip lan panguripan ing titi wanci pungkasan iki.

jejibahanipun togok. Kados ingkang sampun dipun mangertosi, mliginipun Brayat Jawi ingkang pono babagan pedalangan. Togok minangka klebet punakawanipun satrio sabrang. Paraga wau biasanipun kalian Bilung utawi Sorowito. Togok ingkang asma jangkepipun Kilurah Togok utawi Kilurah Wijomantri. Kados Kilurah Semar, Togok ugi punakawan ingkang kathah seserpanipun mliginipun perkawis-perkawis negari-negari sanes mergi-mergi so papan ingkang kedah dipun langkungi. Minangka gegambaran tiang alit ingkang prasaja, leresipun Togok klebet tokoh ingkang jujur, cobloko lan tanpa tedeng aling-aling, asring caos kritik dumateng bendaranipun. Togok ugi kagambaraken minangka tokoh ingkang awon wewatakipun, asring kasebat minangka paraga ingkang remen gantos bendoro utawi asring pindah pedamelan lan boten wonten kastian ingkang ageng. Uwah saking pemanggih ingkang werni-werni jroning biji paraga Togok, kanyata Togok kalebet tokoh punakawan ingkang istimewa. Jalaran tansah caos pepiling lan pamrayogi tumrap satrio sabrang ingkang umumipun gadah watak angkara budi candolo. Mbok bilih menawi katandingaken kalian punakawan satrio Pandhawa, jejibanipun Togok langkung awrat ngimutaken meleres nyengkuyung saha caos pitedah ingkang dasaripun budha ketul, wontenipun namung kirang damel renaning lan asring nuwuhaken perdonti. Mila jejibanipun Togok minangka punakawanipun paraga sabrangan menika dados langkung ageng ajinipun. Sebab jroning nindakaken jejiban wau, menawi wonten asinipun pitedah lan pamrayoginipun dipun gatosaken. Menika ageng pigunanipun. Pindha ngewahi kawontenan saking boten utawi kirang sae dados langkung prayogi. Mbok bilih benten kalian Semar saha putra-putranipun pepeling saha pitedah dateng para satrio ingkang dipun dereki namung asipat ngiyataken pemanggih utawi tindak tanduk ingkang sampun sae. Menawi dipun ibarataken Togok menika kados dene ulama utawi santri wonten ing madyaning masyarakat ingkang sarwa-sarwi kebak ing culika. Mila jejibanipun awrat, nanging menawi kasil ajinipun ugi ageng sanget, sumbangsipun tumrap pambudidaya damel saenipun gesang bebrayan.

Rai iku perangan sirah manungsa sisih ngarep. Saka bathuk nganti tekan janggut. Ya klebu alis, mripat, irung lan lambe. Gusti ingkang akarya loka nyipta rai manungsa kanggo tetenger antarane manungsa siji lan sijine. Mula senajan kembar nalika lair, raine sak kloron tetep wae ana bedane. Rai uga bisa kanggo mbedakake kahanan. Endi wong kang lagi nangis, guyu, nesu, lagi lega, sedih utawa bunga. Mula rai iki kang asring dipacak, dirias mligine tumrap wanita supaya katon tambah ayu. Raine dipupuri, dicelaki, terus dibengisi. Dene gedhek iku peranganing omah kang digawe saka nam-naman pring. Jaman dhisik prasasat saben wong Jawa menawa gawe tutup omah nganggo gedhek. Mbok menawa mung siji loro kang nganggo gebyog. Senajan mung nam-naman pring, nanging kanyata bisa tahan suwe. Apa meneh pring jaman biyen kuwi anggone negor wae angon mangsa nganggo petung milih kang tuwa tenan. Isih nganggo dikum banyu nganti pirang-pirang wulan. Mula ora barang muka pancen dadi awet tenan. Kalis saka bubuk lan rayap. Beda karo pring saiki. Kejaba anggone negor isih enom, ora ngon mangsa, ora nganggo petung, mung sak karepe dhewe waton butuh. Mulane biasane gampang kropos lan rusak. Dene wong kang rai gedhek iku mengku teges wong kang ora duwe isin. Wong kang kaya mengkono kuwi dening para winasis jaman biyen raine dipadake kaya gedhek. Lah apa jaman saiki sih ana wong rai gedhek ora duwe isin? Wong rai gedhek mung dadekke panguwasa kanggo sarana numpuk bondo tanpa mikirke kawula kang uripe melarat keserakat. Panguwasa kanggo sarana rebut ducung ora peduli ngrenah ngidak apa dene nyikut ngiwa nyikut nengen marang liyan. Sing baku panguwasa bisa kecekel tangan. Wong sugih bondo uga bisa klebu rai gedhek. Nalika sugih bondo ora kanggo srana tetulung, ora peduli tangga teparo kang nandang kecingkrangan. Sing dipikir saben dina golek bati. Menawa bisa bandane nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Wong pinter bisa dadi rai gedhek. Nalika kepinterane ora bisa kanggo njejegake pranatan. Kepara mung kanggo minteri liyan. Wong tuwa uga bisa dadi rai gedhek nalika tindak tanduke lan pituture ora bisa digugu lan ditiru marang kaum muda. Semenoga para muda bisa dadi rai gedhek nalika tumindake ora gelem bilani bebener laku tomo malah kepilut laku ngiwong.